Soň bolýar. Dönüklügi gözlelen gören aýdyn diňe öýlenmeginiň däl, eýsem ähli arzuwlarynyň kem çym patrak bolandygyny duýýar. Pulyň we güýçüniň ähli zady ketgitdiýen düdüme garşy durmak isteýär. Emma bu görüşde iki ödü bolýar we ýeňilýär. Çuňur ýagdada wajdan hasabyny ýerine ýetiren Gültekin ökünjüniň astyna edilip öz janyna kat edýär. Gültekinden mahrum bolan Badyna onu nähili töýünlüğüne göz ýetiren aýdyn bolsa, onsuz ýaşap bilmejekdigine göz ýetirýär we ölüm mawatyna oňa ýollaş bolýar. Eserde esasy tema söýgüdür, emma bu söýgü hiç wagt arasy we goraglyk meýdança bolup galmaýar. Garyplyk, çäresizlik, dönüklük we pulyň adam gatnaşyklarynyňky goýran edici güýji söýgüniň öňüne geçýär. Jabbarly eseriň soňuna adamlara başga bir ýüzlenme berýär. Aýdynyň Gültekiniň ideýanyndan ölüme gitmegi, pulyň hiç wagt hakyky töýgüni ýeňip bilmejekdigini, töýgüniň iň soňuna ähli zatdan üstün çykýanlygyny görkezýär. Hormatly dinlejiler, şuň 35 ýyllyk gysga ömrüne goşgy, hekaýa, drama, senari we rejissorlyk ugrunda sany sajagy bolmadyk eserleri galdyran Jafer Jabbarly bilen birlikde tanış bolduk. Sunuwa jemmet üçinler ýörelgesinden hiç aýylmadyk. Galamyny her wagt halkynyň ses üçin ulanan Jabbarlynyň her eseri şuň hem biziň üçin uly gymmata egedir. Onuň ele alan temalary diňe öz döwrüne değişçi däl. Garyplyk, söýgü, dönüklük, adalat we adam mertebesi ýaly temalar oýunlaryny günümizde hem sahna goýulmaly. Täzeligini hiç ýitirmedik eserler ýagdaýyna getirýär. Şuňky beşimizde bu uly galamy ýakynyň tanamagymyzda goltuk bolanlar diýip umyt edýäris. Indiki beşimizde görüşýänçä, hoş, sag boluň.

edildi. Şeýle ýagdaý köp sanly başlanys mekteplerine we kollejlere hem degişlidir. Gaza şäheriniň üniversitetleriň, orta mekteplerin we başlangyç okuw jaýlarynyň ýok edilmegi Palestin halkynyň umydyny elinden almak, olaryň sussyny basmak we boýun egmäge mejbur etmek maksadyndan gelip çykýar. Başgaça aýdylanda bularyň hemmesi Palestin halkyny kolonizasiýalaşdyrmak we ýurdundan çykarmak maksady bilen edilýän ýygdarly we miskin sokor genosidiň düzüm bölegidir. Hawa, Gaza şäherine bolup geçýän genosidiň diňe bir görnüşden ibaret däldigini henizem wyjdanyny ýitirmedik adamlar bilýärler we oňa garşy güýçli reaksiýa bildirýärler. Emma Gazalılar bilimi edilýän bu genosida hem şol bir erjellik we gaýrat bilen garşy durýarlar. 2020-nji ýylyň 25-nji dekabry. Ýer Al-Şifa Lukmançylyk toplumynyň haraba öwürlen howlusy. Palestinanyň Saglyk goraýş ministrligi 168 palestinli lukmanyň diplom gowşurluş dawarasyny geçirdi. 2026-njy ýylda bolsa ýene-de 230 täze lukman gatam edip hünär ýoluna gadam basdy. Bular rahat otoglarda, asuda kitapxanalarda ýa-da kadrly synyplarda bilim alan ýaşlar däl. Olar okuyan döwrüne üniversitetlere bombalanan, öýleri ýykylyp, maşgalalaryny ýitiren ýaşlardy. Täze uçurumlaryň biri doktor Izzetdin Lulu şeýle gurrunýar. Men häzir duran şu ýerimde Al-Şifa ketelxanasyna hut şunu hotda gysgaly kömek bölümine gawy wasyna galypdym. Bir elim bilen yaralylaryň yaratynydan ýardym, beýleki elim bilen bolsa özüm durmaga çalyşýardym. Şol pursatda ýüregiň göterip biljek iň agyr habaryny aldym. Maşgalamdan 20 adam şol wagtda şehit edildi. Şolaryň arasynda jihedi henizem harabalygyň aslynda bolan kakamam bardy. Bu diňe meniň başdan geçirenlerim däl. Bugün şu minberde duran her birimiz öz ýitgimiziň taryhyny öterýär. Şol ýitgiler bize şunu öwretdi. Lukman diňe bilimi bilen däl, eýsem sabry we töwereginnäki ähli zatlar çökse-de dik durmak ukyby bilen keskitlenýär. Palestinli mugallimler aýlyk alman hem sapak berdiler. Çadırlarda da okutdular. Online usullar arkaly hem bilim berdiler. Sınıpta oturan her bir çağa olaryň öz perdenidi. Olar öz perdentlerini nadanlığa tavşırmadılar. Emma 2026-njy ýylyň 6-njy ýanwaryna UNRWA 571 gazaly işgär bilen bağlaşan şertnamasyny ýatyrdy we olary işden boşatdy. 2026-njy ýylyň 10-njy ýanwary. Gaza şäherinden çykmaga we mektebini taşlamaga mejbur bolan mugallim dua okuwçylary bilen sesli habar arkaly hoşlaşýar. Ertiriňiz haýyrly bolsun, 9-njy sınıf. Nähili ýagdaýlaryňyz? Eriz okuwçylarym, gyýlarym we söýgüli balalarym bilen salamlaşmagy şeýle kuýseýän. Siz dünýäniň iň mäherli, iň ajaýyp okuwçylary. Her biriňizi kuýsedim, ähliňizi kuýsedim. Siziň bilen gurulşmagy, nurana ýüzleriňizi görmegi kuýsedim. Saparym duýdansyz bolanlygy üçin siz bilen hoşlaşyp bilmedim. Munuň üçin meni bagyşlaň. Ähliňizi iň gowy arzuwlarymy ýetirýän. Allah islese geljek günlörüňiz ýagty bolar. Size maslahatym bilimden hiç wagt ýüze urmaň. Ilim gözlemekden asla el çekmäň. Tuwalama ähliňiz ören ukyplysyňyz. Her biriňiz öz ýolunyzda aýratyn adamlar. Geljek size garaşýar. Şonuň üçin häzirki kyn şertlere boýun egmäň. Wagty gelende ykbal size ýylgyrar. Unutmaň. Gaza diňe İngliz kolonial dolandyrşyny däl, Israil basabalçylygyna hem garşy duran ýurt. Palestin göreşiniň gaýdusyz nesillerini diýary bolanlygy üçin ol ızzat ýurdy diýilip atlandyrylýar.
İslam tarihinin en büyük alimlerinin biri olan Muhammed ibn İdris ibn Abbas, yani İmam Şafii